Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng sonten pamugi aya dina ginanjar kawilujengan sonten ieu. Alhamdulillah sonten ieu urang tiasa tepang deui ngalagungkan dongeng sunah ti dahlia anu dijobantarakeun ti 101.5 radio Dahlia FM Bandung. Urang lajengkeun serial si konseling anu dinten kamari katunda ngahibur wargi sadayana di mana wae ayana. Kalian wilujeng ngadagukeun panteng radio panteng dahlia anak-anak langgamnya dahlia berubah go go go goyang.

0: hiji pepasir di antara rajegna tatangkalan jeung reangna sato-sato peuting. Tembong harita aya jirim anu keur nangtung ngabrega dina luhur pepasir, bari panonna neuteup ka hareup siga anu keur nyawang ka kaanggangan. Bukna ngarumbay kana tak-tak teu dibengkeut ku iket. Bajuna tembong warna hideung, nyakit dudeui calana pangsina. Nangtung pancuh kukuh dina dua suku na anu seseg tur wawag. Panona semua anu cekung ngelok kajero siga anu kurang mondok. Lantaran tari ku kuru cilih kentel pejit. Kadenge eta jirim teh ngegerendeng nyarita sorangan.
1: Ayeuna waktuna pikeun diri aing ngayakeun balitungan jeung ngayakeun pamustangan. Nah, aing anu kudu sieurna ti alam dunya atawa manusa-manusa anu kaancikan ku rasa anggara murkana. Teuing Kang Jaya, Nyimas Kirana, Nyimas Minanti, Ki Oyot, anjeun sakabeh geus jadi korban nafsuna manusa-manusa anu angkara murka. Kahirupan anjeun sakabeh geus dirogahala jeung diruksak. Tapi masing percaya. Si Koncleng anu salamet waktu pondokna diduruk. Lantaran nyumput karena jero liang di tengah imah. Ayeuna dimimiti petinggi baris ngayakeun balitungan kalawan dina tangtungan anu lain jeung kaayaan anu beda. Ngaran si Koncleng robah jadi Bah Carik Maga dina samaran hiji lalak kolot. Sugan jeung sugan ieu samaran teh mah aya nu bisa neguh sangkan diri aing laruasa dina ngayakeun gerakan.
0: Kitu gerendengna eta jalma. Bari panon anu gular giler neuteup ka hareup bangun anu keur nyawang sumereang di alam pikiranana.
1: Minanti panutan ati. Hampura engkang teu bisa ngabelaan. Tapi sanajan bari jeung kitu, ayeuna engkang bakal maluruh sarta ngayakeun panalungtikan di mana ayana ayeuna Nyimas Minanti.
2: Yoyot, hampura abdi ki. Kanukur bisa neuteup ningali kana tutunggul di kuburan tanpa daya teu tiasa nulungan.
1: Gusti, mugi anjeun masihan dorongan sareng kakiatan Gasim Abdi dina ngemban ieu maksad sareng tujuan anu memang berat ieu tujuan diri aing teh. Kalawan taruhanana cukup gede nyata pati jeung hirupna diri aing. Tapi ieu teh jadi halangan lantaran geus jadi pamustungan tekad diri aing ayeuna. Layan pikeun diri aing waktu na turun tina luhur ieu pepasir. Satutas ngarawat maneh jeung ngalatih diri sorangan tanpa ayong maturan. Sajabat ti sasatuan anu geus ngadatangkeun ilham pikeun diri aing dina ngalatih diri jeung ngasakeun pangarti.
3: Jorela cileung kolebat.
0: Eta jirim teh harita ngolebat turun tina luhur pepasir. Dina gerakan anu katempong bangun anu hampang. Waktu dua sukuna napak kana lemah teu nimbulkeun suara nanaon.
3: Cileung kolebat, los.
0: Eta jirim teh leungit tina luhur pasir diteureuy ku beleg-begna peuting.

Ulah carik maga alias si konsleng anu geus salin rupa jinis jeung kayaan harita kebat ngolebat ngalengkahkeun sukuna sejarek lumaku nuturkeun geter jeung kerteg hatena demi ngawujudkeun tujuanana.

0: Wargi Dahlia di salah sahiji lembur anu kaasup kana kakawasaan dalam Sun Tanah Seta. Tembong harita teh sanajan peuting tapi cukup haneuteun. Lantaran dina peuting harita, di tengah pilemburan aya panggung anu ngahaja dijieun jeung disadiakeun siga rek aya raramean. Memang teu salah. Dina waktu harita di eta lembur teh keur ngayakeun pesta syukuran lantaran hasil tatanen anu tetela mucekil. Jeung mawa kauntungan anu gede. Anu lolobana mah distorkeun ka kadaleman. Anu tangtu ieu kaayaan teh teu adil pisan pikeun rahayat mah. Rahayat anu hese capekna sedengkeun pihak kadaleman anu ngeunah jeung genahna. Tapi nyeta tuh teu bisa kukumaha. Da pukuh kabeh oge pada gigis jeung serab ku pamarentahan Suntana teh dalam anyar anu sawenang-wenang dina laku jeung lampahna. Bacarik atau bacarik mada alias si konseleng anu keur nyamar tembong lengkah sukuna geus asup ka eta pilemburan. Dina lengkah suku anu laun tapi pasti, pasti kana tujuan jeung kana tekadna dina waktu harita. Reg bacarik keureun leumpangna. Bari neuteup kana luhur panggung anu harita tembong. Dihanapeun panggung teh loba jalma adun ngadon lalajo. Ya oge prajurit-prajurit kadaleman anu ngaregreg ngajaga bisi aya hal-hal anu teu dipiharep.
1: Sigana mah rek aya karamean meureunan di lembur teh. Cik ayang nyaho aing rek lalajo ieu. Lalajo heula sigana we aya bahan karena luntik. Dina lengkah suku aing dina waktu hari ayeuna.
0: Bah carik maga ngagerentes jor hatena bari leumpang muruk ka deukeut panggung anu geus diriung ku jalma loba.
1: Aya naon ieu teh jang sigana rek aya raramehan ieu teh.
0: Ceuk si konsleng. Sorana jika jalma nu geus kolot disaluyukeun jeung kaayaan dina waktu harita dina samaran Bah Carik Maga.
2: Oh ieu teh aya karamehan Bah. Rame teh pesta gelut ieu teh. Aduh pokona mah rame we Bah.
1: Karamehan gelut. Karamehan gelut kumaha di ujang. Apa mah berdasar kakarak ya ngadegi aya acara ngadu gelut mah. Kumaha ieu teh maksudna jang?
2: Si Abah mah bohong geuningan. Oh jadi kieu ieu teh Bah. Ayeuna teh mangrupa pesta syukuran. Lantaran hasil tatanen mucekil. Sarta satoran ka kadaleman cukup gede. Rumata kadaleman ngayakeun karamean di lembur. Kumana dina ieu karamean teh jago-jago kadaleman anu mangrupa prajurit-prajurit pilihan. Bakal nemongkeun pangabisana jeung kabinekasana dina bidang kasantikan gitu taba.
1: Ari
2: Abah di mana gitu teh?
1: Di ditu Abah mah di goyung jang. Ngan duka mah ya cepet hayang ngarajo di Abah oge ya. Mana naon gitu ya Abah mundana yo jang. Amoal tuh Bah.
2: Ongan wayahna we lamun aya nu nitah naik kana luhur panggung, Abah kudu naik.
1: Ieu teh. Nah, bae kudu jeung kitu, Jang. Jeung saha nu sok nitah dulalajo naik kana luhur panggung ye, Jang?
2: Ya eta atuh prajurit kadaleman atuh, Bah. Banya nini kuring, kamaramae sia Bah. Oh, kitu maksudna teh kieu ieu teh. Eta teh pikeun ngajajal saha kira-kira na jago di ieu pilemburan. Lamun unggul tah karek dijadikeun prajurit di kadaleman kitu. Tah Bah maksudna mah.
1: Oh, jadi kitu ya. Kira-kira ari ayeuna saha anu ngadeg dalem dina waktu ayeuna teh jang?
2: Kang jeng dalem Sun Tanah Seta Bah. Duh pokona mah dalem anu ayeuna mah gagah jeng sakti mandraguna Bah. punculing papak. Totosan bojana kulite lain pembohongan, ba, asli nada. Walah si ganama malah aya tandingan anak di alam dunia babah gitu.
1: Waduh, hebatnya kok. Jadi anu ngadeg dalam dina waktu ayeuna teh Sundana eta aja. Bener-bener ngaranna oge jang gagah kitu ya. Kumaha ari ayeuna ka dieu endeu jang? Eta dalam Sundana eta teh ya.
2: Ulah tarteuing, ba. Nyebutkeun ngaranna. Bahaya. Ayo ge bisa-bisa abah ditewak jeung dibawa ka kadalaman. Geus kitu terus disiksa abah.
1: Baruk. Gitu ya. Mereka kumata ya bang terjanglah dalam Sundana seta dina waktu ayah nanti jang.
2: Ah, pokoknya mah susah api kenyebut karena bah. Kuring matu wasa nyari tanggaran lagi.
1: Bisa-bisa diri kuring anu cilaka ke.
2: Ah, pokoknya mah ulah gagah bah ngupat dalam iya mah bah ulah gagah bah. Lama lebar kena ku nyawa. Ulah dibahas lah.
1: Oh jadi gitu ya oh. Oh ya, dan anak-anak itu hari gitu mah abah oge mau maksa jangah. Tuh jangah, naik kanan lu bangun gede gak jang. Narik nah, nanti jang ya.
0: Bah carik maga netep kanan luhur panggung. Anu harita, ketinggali ayah nu naik kanan luhur panggung.
2: Nah, itu terek biantara bah, maksudnya ngebejaan ayah na karamean dina peninggal ayah na.
1: Oke, aja sing kurang Bandungan jangan tuh jangan.
0: Cek bah carik maga bari neutup karena luhur panggung. Nyata bener we, anu rek atau anu naik karena luhur panggung teh rek diantara. Sebab telila ngong manehna terus nyarita.
2: Dulur-dulur yang sakabeh rahayat di ieu lembur. Kuring salaku abdi kadalaman sekaligus salah seorang prajurit kadalaman Sundana Seta. Ayeuna ngawakilan Kangjeng Dalem Sundana Seta pikeun ngaluuhan kana ayeuna ieu acara pesta syukuran karamehan dina waktu ayeuna. Tah. Kalayan acara dina peuting ayeuna teh baris dipidangkeun acara kabinekasan. Acara kasantikan ti para prajurit dina nembongkeun keahlianana masing-masing sarta kumaha gagah jeung lincahna prajurit kadalaman. Kitu tah dulur-dulur. Wayane kitu. Hidup dalam urang saraya. Hidup Kangjeng Dalem Sundana Seta.
0: Didinya jadi ngaguruh anu lalajo kabeh surak bari ngacungkeun leungeuna ka luhur nyebutkeun hidup dalam Sundana Seta. Kan bah carik maga jeung aya sababaraha urang anu teu miluan atau teu milu eunyeuh teh dina waktu harita.
2: Alus kompak. Jadi ku ayana kitu dulur-dulur ayana masangkan ulah lobat teuing ngarewong kana waktu tah ieu acara teh urang mimitian kalawan lamun teh mah mangga dina acara ieu lumangsung kami menta salah saurang tinu lalajo aya nu daek naik kana luhur panggung omat ulah rek nolak. Tadi pikeun bahan panalungtikan ti kuring sakabeh salaku abdi kadaleman. Sugan di antara kidulur sakabeh aya anu jago anu bisa diangkat jadi prajurit kadaleman. Kardi.
3: Kardos.
2: Ya syukur lamun kitu mah syukur. Lah kuayana kitu urang mimitian we ieu acara teh, Lur. Sorah, para prajurit naik kana luhur panggung sarta siap-siap pikeun ngalaksanakeun ieu acara. Sor, geura naik kana luhur panggung pikeun acara nu munggaran.
0: ayeuna baris dipidangkeun ka santikaan dina widang ulinkeun tumak. Ieu dua urang prajurit kadaleman. Sor, maju, naik ka anu luhur panggung. Ceuk anu diantara mere isarah pikeun naik ka anu luhur panggung. Pikeun tatandang nembongkeun ka bene kasahanana ngulinkeun tumak. Jeung, jeung. Dua jirim ti dua prajurit harita luncat naik ka anu luhur panggung. Pikeun tatandang nembongkeun pangartina dina ngulinkeun tumak. Jeung, celegedeg. Dua urang prajurit harita marancuh nangtung dina luhur panggung, berirengkuh ka anu lalajo. Ger atau anu lalajo teh surak. Mapag kana tatangdangna dua urang prajurit kadaleman. Geus kitu srog, duanana harita maju ka hareup bari ngulinkeun tumbakna sewang-sewangan dina gerak tusukan tumak anu huakhyuk patak bau. Untung tumbak anu seukeut ngahiup nojos ka hareup, katukang jeung kagigir. Dibandingan kudu hiji deui, atuh telila der harita eta dua urang prajurit teh tarung ngadu. Kabisa dina kamahiran ngulinkeun tumbak. Suk yuk trak trak, yuk semet yuk trak trak. Untung mata tumbak sebeberapa kali bantrok diadu, nimbulkan suara anu ngabertrak tarik. Dituturkan ku geterna, lengan masing-masing anu kadorong ku kekuatan tenaga sewang-sewang. Hiap, hiap, hiap, cilang. Prajurit anu saurang deh maju naraja. Tumbakna alempag-lempeng kana beteng, terus dikebutkan kaluhur ngarah kana beteng. Yuk, sepet, tra-tra. Prajurit anu hiji deui harita nakis datangna serangan lawan. Tapi prajurit anu hiji deui harita gancang ngalakukeun panarajang balasan. Yuk, sepet, tra. Tung-tung tumbak disungkalkeun. Tra-tung. Tumbak anu hiji deui ngalayang ngacleng tina leungeun eta prajurit ngacleng ka lebah anu lalajo. Sipeng, sepet. Tumbak ngalayang ka lebah anu lalajo rek niban kena pisan ka bah carik maga lias si koncleng anu harita keur milu lalajo kana jalanna eta cara. Sup sup. Lengan katuhu nabah calik maga, napuguh lengan jago anu keur nyamar atuh. Ningali tungtung mata tumbak anu seukeut rek niban kana sirahna, meningan sakilat harita lengan katuhuna newak kana gagang tumbak. Kalawan dina gerakan anu kacida cepetna, meh bareng jeung kiceupna panon anu lalajo, harita tumbak geus balik deui kana luhur panggung kalawan ansep dina papan panggung jerona keranan. Luar sungguh busrep. Anu lalajo jeung dua urang prajurit anu aya dina luhur panggung kabeh neuteup ka lebah bah carik maga alias si koncleng.
2: Bro, eh jago kolot euy, siapa? Siapa jagoan euy? Sina naik ka luhur panggung euy lah. Siapa bae jagoan dikana teh euy? Bisa rewak kumaha kulingan sakilat euy. Heuh bener euy, siapa jagoan euy? Sina naik ka luhur panggung euy lah.
0: Anu lalajo ribut. Lantaran sanajan kakarakku sakitu oge geus bisa nebak yen gerakan si Abah tadi teh gerakan kilat anu ukur ripibanda, leungeun anu ahli dina bidang ilmu silat.

0: bangsa wanara, saderek bangsa monyet, pamilih bangsa surili. Kula. Mangka priyata jeung hati-hati. Yen anu bakal datang serangan dina poe ieu manahna nyaeta si Rahwana sorangan. Dalamun Gusti Rama ngidinan ngawidian pikeun ngalawan si Dasamuka kaula. Hansa poing ti korona. Jelema biadab, jelema telenges, jelema murka, jelema hawak, licik.
1: Anoman,
0: kaulahan Gusti Rama.
1: Ulah mawa nafsu teuing

0: parantos aya wartos dugi ka mana ayeuna rahwana teh seung. Acan dawala tangtuna ge bakal nitah anoman pikeun naliti musuh. Oh sumuhun. Rupina anoman anu kedah naliti teh seung ningali ti awang-awang naha neme dugi ka mana ye rahwana teh.
1: Ya ya ya ya. Diukeulah diukeulah.
0: Lah
1: diukeulah.
0: Sae.
2: Nah, awak kagak leret.
0: Hai.
1: Hai.
2: Tinggal nu kakarek pangi we tuh.
0: Dek milu perang.
1: Heh, guguh we dieu. Geura ku cicing wae sanajan aing pangkat teu RT RT acan aing nangtukeun bener jeung adil mah siap wae.
2: Mah singkil Kang
0: Nagi. Ah, kudu kitu.
3: Tong jawab jeung
2: eta. Amun urang mah lain mun urang mah teu usah tulungan. Mun urang mah
0: mun bejaan gawir kitu sia
2: sakitu lawang mun sugan
0: mun jero kitu
2: mun pangkar teuing sugan teh karet teh mah.

0: monyet bodas teh penastiker sayang tumampara.
1: Iya inggih.
0: Ngadak-ngadak ieu dua buta aya nu tiis kana punuk. Si horeng leungeun anoman ti awang-awang ngalogodor nyekek kana ieu dua buta. Aya

Wanara anu kakeunaan ku panah-panah dasamuka rahwana. Cing jarungka cing jerit pating karot sea kalayan ieu panah sawarehna ngaluarkeun seuneuh hingga seueur monyet anu kaduruk.

0: kaulah mereka sempetan ka anjeun. Naha anjeun bakal masrahkeun cinta atawa moal?
1: Leres.
0: Lamun anjeun dek masrahkeun cinta dina harti panghampura ayeuna keneh ge bakal dibikeun.
1: Dibukakeun
0: sanajan geus sakieu kaayaan ruksak. Tapi lamun anjeun ayeuna babalik pikir masrahkeun cinta tur ngaku kana kasalahan, kaula bakal mukakeun lawang hampura dasa muka. Aduh. Padahal ieu teh kasempetan gede dasa muka.
1: Peluang teteh kulah.
0: Aduh. Kacida Gusti Rama. Hampura anana jemarna paingan luhur wibawa komara dasa muka moa kuat anjeun dasa muka.
1: Laras kulah.
0: Rama. Dasa muka. Tesuni aing apruk-aprukan tesuka aprak-aprakan aing kudu sumolono datang ka hareupeun siap bangsat. Aya perang. Maju Rama.
1: Walah eta kulang.
0: Teu sangka lamun kitu mah nya atuh dasa muka.
1: Tenan istama jauh.
0: Geus leuwih teuing anjeun. Mangsa nak jiga ayeuna majigana.
1: Sumohon.
0: Lajeng wae Batara Rama nyaput pusaka.

ayeuna jadi sasaran pusaka kaula rahwana. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang sinta. Jigana tereh tepung jeung akang Nyai. Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri. Laden.

nuju ngabayangkeun rupi Sinta Irahwana sapratane pun sasaran Batara Rama keuna kana beuheung Irahwana dugi ka ngagelenceng sirahna surak ambal-ambalan sajumlah wanara netelakeun dasamuka sapati korona.

saha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat, kaula rek ampun, kaula rek insap bere kasempetan kaula hayang hirup deui.

0: cantrang kene alma eta teh.
1: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
0: Ada moal naon moal?
1: Sebatkeun wae ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.